0: share Ghana mama baby bia ewe wote menka mema waha na mimi sasadi wapo musitie efisa ya hadi ya Kristo wa huye mobo papa wani ye ejinu jie enunti ya huye e waha mema waha na mechechi yao adrobe ni obibia wote menka ewe mechechi yao ahaye nshua 104.5 jumedi ya nasijo ya tudi obra na waji yesu senone diye wankasa wa yere uhu na wabo abrabo na fom enunti edru obra su seya ai na esese wode wasu weni unipedri ya wakuma ene wajine nina afeme na yedi abrabo hun seme ebre wo sabre wote menka wakeje tia dubai aname mamu nina ejuma donko mifo mwamotete musuto ano go come for ensio for obia yankupo wenshira mwana wanyamu kese pa enfa emma me wisdom eni nshaba adaruma ena wote menka sabre yi ya tuju medie nwa piti baby ya miji indi ohima bi ubo saedi weya mido kakre omi hubi ya mide bema omi debe chow na unsodi ya kwa show how far enu ntino ya demo live o Facebook kutu Facebook anuwa bo inshua 104.5 mipacha wada Facebook arefuwe nina mimamu nina ha sasu na YouTube ni inshua TV na utu TV ni tu wadum TV ya obi wabe tuye se ye wazo ye ni ya mapankuwana ya de mamu ya de tuwamu ewa TikTok enu ntudu TikTok mipacha obo inshua 104.5 obi wabe tuye sasu ena ope so follow me ya nuwabo official ohima B B no ye B E and also them live at what TikTok yeah to a pity it's chairman and so be so bra TikTok is here not young quay and come up here with ya nanso kakra na me de ma onyira ne se August busumi ye wo message bi ye wo nsem bi ye pese ye kache ye tamfo what ye say na asema ye kache ye tamfo nyina ne se we are telling them say jinya me unless God I just a radical view die nipa ye die kosie ya die eka bibia mu mesi yakopo nyankasa agye se urade se opese unya ye a agye se okwa urade ho eno kura mpo no e nsem bebre ntika kire ho se ni amena mu bia agye nyankopon se wutimi nya sa rentas wo no na wa wuju hutum se bibia ntimi eka bo ntimi ma wabrabo mary ye amane bibia ntimi waba wabrabo mary ye nemu ma urade nkoa ne betimi akasa dia otamfo ne wan e dia na eba hwi ni ho enti ka kire ho awie se unless God ajinya me what I say yakopon bebem bibia be fine augusti eye wo eye mene wo ye dia ye be dia dance e enso e pa evangelist graft atena se jinya me ya eye symbol bia ya sante memo ye fani agro kra tine jinya me ho asem se wo kra e be se ya ajinya me wajuma bese ya wadiye ni begua ajinya me obien timi enye ushe the French Messiah, the French scholar, the French director, the French I mean everything
1: where
0: now what to say
1: merci et toi
0: evu evu chese
1: vu chese yenina
0: nti chese yenina yehwe
1: bon.
0: Vu
1: bon
0: me vu om
1: bon ça c'est bien ça
0: okay yankwe
1: Honor de Dieu.
0: Honor de Dieu ni de dem.
1: Honor de Dieu.
0: Piao.
1: Toi. Tu n'as pas frappé moi. Honor de Dieu.
0: Honor de Dieu.
1: Y'a rien.
0: Kais.
1: Tout le monde.
0: French not free.
1: Non. Il est mort. Hey. Qu'a frappé.
0: Hey.
1: Or, le bisez moi.
0: Okay.
1: Honor de Dieu.
0: Honor de Dieu.
1: Y'a rien.
0: Y'a rien.
1: Honor de Dieu. Y'a rien.
0: Ok.
1: Du pied ho.
0: Wow.
1: Y'a rien.
0: Adjinyan Kopon.
1: Au nom de Dieu.
0: Ah.
1: Toi, tu n'as pas frappé moi. Au nom de Dieu.
0: Au nom de Dieu. Yébinamire. Au nom de Dieu. Oh, et n'y a pas de ça où tu m'y es bien. Au nom de Dieu.
1: J'ai un nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu.
0: Au nom de Dieu.
1: Au nom de Dieu.
0: Au nom de Dieu.